ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zeyd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad, ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bur budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko fa tuhibbu an ñu ne ko tuhib ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinaan ataay nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun yi muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ko uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad de nañu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu nena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daa di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daa di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet mu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwa'a turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kanal fata sa'id ibn amir الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمونيكي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل ci ñam yoyu doon joge aljana di ñew diko fekk ci kafa bi loolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kafeelam gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam am na benen yéfer bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi tuup wante loolu inshallah ci waxtaan wi di ñew inshallah ci leen ko fasiyene motni بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه ci ruhumu way juram gu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suxu yap mu jël suxu yap wowo mu jiko bind mu di yax yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy degge ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu sét wu muy waxé wax ju lèr ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu bindé doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan ma ngi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ndari ñak jaamu ga di lor kudul yalla may sédé itam ni sayyidna muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi ganna biñu santé yalla momu ba nopi لين فاسيني انديل وقتانو صحابي بو ماك بو نيي واخ خبيب راي بيغا خامتيني راي نان كوكو تي موتيس لول مو ملني وقتان وي نيو ген واخون نان ني امنا صحابي بو نيي واخ سعيد بن عامر الجمحي jamono biñu dé ray khubayb
bobu yéfer la won mu nga won ci mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barap bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yéféri mënu ñoo faté défét bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñjolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt néna Khubayb bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk bi ñu ko wara pendré néna wayi dégg na batam bu dëgeer ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yoxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rak'a lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak tekaral ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakarlo kilifa yi Makka ya te muy yefer ya daal di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yeen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jot bu ngeen ñaawul won jot ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexa yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way nafa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pir la bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dundu bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dundu bi neexna ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dundu bi neexna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akor neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi ki male ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب مونيكو اكا نيهون ياو يالا سما ديغنتك ياو بوم غي ني فاتيالي بوم غي ني تاخالي مونيكو اكا نيهون بوم غوغو دغور با باغنا راب مونيكو بوم غوغو تي موديس تيوفيل غي ما ام سي ياو اك بڬ غي ما لا بڬ su fekke dara manke wuji kon sama digeenti ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu daggé loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sop mu nga ci kërëm di naan ataaya yow ñu naan la ray xanaa kon yow dundu yonent bi moo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadian fi ahli wa waladi wa an muhammadan yuxazu bi shawka mu ne giñ naa ci yàlla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taraanga ko ku péex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yëg ne yonent bi dëgg jam na ko nee na foofu nag la jigéen ñi tàccoo yuuxu nee na daa di wax ne uqtuluuhu uqtuluuhu rey leen ko kii moo bon kii moo ñàkk fayda waaye fekk na boobu moom xubay bu la mu yëg ci xolam moom rek moo ko xam te moo di yàllay kese nee na man سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مو ngay yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بينو ري خبيب وقريش دلونا نو مكة نينا فاتنا نو سخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب موني وانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو خبيب مسول دنج سي سما خيل نينا فوما مانتي تول سا سوني نينا دا فاي ملني داما كوي جينير ديكو جيس سي سما كانام سوما دي نلاو ايتام ديكو گنت نينا لي ما گنونا جاخال سي موم مودي ني نياري راكام يويو مو ديف نينا نياري راكا يو ييميلا نينا ناخ فوما توك neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam jonex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كالي جنعو بنيو سنتي اللي جولدكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدكي أي نينم أكي صحابا دلو سنن في كاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خارج في أحمد التجاني لو ديلنكو دفل عند أكسين خارج أحمد صم mani day dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale mani gannaaw bu mu gadaye ñew ci dekk bi ñi wax al madinatu al munawwara ila yalla faratale ya pitam dilo am solo ci dini ndax julli modi kenu dini te julli bala wer ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jangaleem yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci ni ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi nax ay bi ñi wax né mo faratal ñap té moy li yalla di wax né yeen julit ñi idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wanti am nañu wax ci ni julli mu ngi wacce mak te yonenti musul julli gu andut ak ñap kon mu melni kon ñap li nga xamne julliti daan ñen ko def lu jitu yalla diko faratal yene ñap lolu am nañu wax ni ñiap lolou ñiap sunna la won am ñu ne dedet farata la won waye ken jottu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddi ko mu melni ñiap bari na ay njariñ lol wanti njariñam da na gëna seddi ko dañu gëna fédéliku ci kamtala yu sellal ga té dañ né bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga japp borom xam xam yu wérante nañu ci soccu am nañu wax né as-siwaku min sunnati al-wudu was-sala am ñu né min sunnati ad-din maana ñi dañu né ñap manam dañ ne soccu sunna ñap la ak julli ñu ne dédé sunna diiné la rek ñene képp ko am diiné dal sunna la ci yow nga di ngay soccu mo xam da nga jog jëm ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog jëm ci ñap wala jogulo jëm ci ñap soccu dal neñu sunna la
ñu jël ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qass ash-sharib wa halq al-'ana wa taqlim al-arfaq wa siwak mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak lel li say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lel li say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ni e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nañ ko ci ah bax na ci bis yépp waaye nag ngeen di mu ngi gën a fetlikoo ci bisu aljuma nee na itam bokk na ci yi laabal soccu kon jullit war nañ nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekki jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko digal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak soccu ak parfum ak sëy yana ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf soccu parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet gu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na soccu ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc
soccu bay tax malaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaul a'la ñew jël gemiñam deppele ko gemiñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemiñu malaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëmu ju sel joju mu yebal melni kon kepp ku djub na mana fi le goudi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mak la wax na ni neena soccu dal chart la ci japp ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sopp ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kepp ku nam jog di nafila neena sunna la ci kepp ku jog nam japp neenu sunna la ci kepp ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fa gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set wa soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serign bu ni wax qusayri jeli na ci abi darda radiyallahu anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bis siwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيار فوكي نيني لك نين تنجي نينا بچي گرنك موديني نغرمو اليال لك بانغا چاي ام نينا بودي سوچو يالا دخي بكيو نينا يتم سوفيك تي دنگا سوچو بانو پي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku setia bi julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp.

aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wanti li yalla di bëgg bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem njeriñu kessela kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow Anas ida ataka malakul maut wa anta ala al wudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow Anas su fekkenteni malakul maut ñew na di jël sa ruh fekkon la nga yor njab mu ne batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafign ci yow ko nga tuddu ko kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté te luñ ci yalla musal wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njapp ba waxtu wi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njab néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salami nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas mu ni ko ndax njab modi genn walu gëm yalla néna itam modi ciabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli buné di takko njapp fu mu tollu nax e dañu wax né nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njapp mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل شعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيف كو خمن جوكنا نينا دال دي جاب نجاب لو مت ترفت غنا بمو جابي با نوبي مو واخ اشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بونت أجنة جروم نياتي مو دوجو تي بونت بوكو نيه بو جابي با نوبي غاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jeli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطاع الفجر نانا سوكو جانجي بن يون دنجا أم يولو
jurum fukki at

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي جنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين كي ponku bu reey ci l'islam mudi as-salat tay dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci julli waxtaan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokay gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci way juram bu mag di yenente bu sel di sayyidna daoud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni. Tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni julli modi kenu l'islam. Tay gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam fekkon na yenen tibi wax na ni hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonenti bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñune alhikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli wax na ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabbar rek lolou moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou de daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan ak neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañ ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusana tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lool lu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تيكو يالا ووكوفا جسنا ملائكة ييغا خامتيني موم لا فك تيكو اسماني نينا ملائكة يي ني نياري لاف لا نيو يور يينن يي تي ديس نيتي لاف لا نيو يور ني ايتام ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy naawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy naawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay naawé pour doxé serviceu yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay naawé pour dox serviceu yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy naawé pour mëna dox serviceu yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy naawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jaami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xétu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañu

jëf ba mësaane jëf mu dal ne pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko réglé ak yow réglé bo xamné du la ca dolil dara du la ca wañil dara su boba nak ñaar fi nek mu réglé la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mo reglé la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër wala iyad billah yal nañu ci yalla mussal kon nak yow aji moy ci yow mi fetter lu tej dejjer lu di def lu bon rek ne sama yoon bisé gi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogu ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pesé ci jëf yu bax ak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp sa jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow doomu adama bi na la fateliku bise ngi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na rëddël tay mudi aljana kër dakk ko te benn kër ñëme wutu titeeru ci kanamam ndax mo dakk kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp malaaka momu dana wote wat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yeen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yeena sagganon demb tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara andaki mbejaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yere yi taranga malaka yu sel andak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sone len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leeru xol su fekkenti ni sax su beut amul kattanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi gay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax
bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeum ah defena ni bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon yeen do ma adamay ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlégé dinañ ko régler ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli té di jullit ndax ko ko ab yéfer la wala ki saggane jullit ko ko moy kat la moy ki nga xamné bu jullé tay so ëlégé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor lañuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla neena jël dundu alakhiram mu gënul ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdhar al-jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دون نانغو سيديم واو الاسلام دون نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي كين وروكو نويو ورومبي كو كودول جولي بوكو نويو واو نين ايتام ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay amel ni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki ala tariki salam ala tariki salat لا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجي باي جي جولي بولو نويو بوكا فاي تي بوكا رومبي بوكو نويو واو لوتاخ نده يالا داف كو رب كو يالا رب نا كين دوكو نيانال جام تي نويو نك جام لا نده نيت كي بوني كو السلام عليكم modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la
neena aji baye ju julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzab ruhuhu kama yujzab al-harir an-na'im ala ash-shawkat al-muhlikat ñune aji baye ju julli ci jamono sukrat neena sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana niro di ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diri ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطي غمتي بنيو ملالكو جي سوي بنيو ديري جي ديك يو نيو نينن بروح غا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دي ننو ينو روح غا malaaka yu gi koy yenu nak duñu malaaka yermande malaaka yi mbugal lañu neena buñu ko de yenu dañu andak ay bolde ak khalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham kilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg ndax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana a su boba nak del julli ndax ki dul julli ken duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfadhin mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé néna bamél nak moy wax ak mom né ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat muné ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man suuf ma lay ñëk xass bala la kenn na xass muné ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yagga sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fiyatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defé souf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deuguer ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak souf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbok yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala anas mal falaq ya rasulullah qala hiya bi'run fi jahannam
لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها. فقلت لمن هي يا رسول الله؟ فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن. ديكنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دما لاج يوننتي بي نيكو مال فلق لان مودي فلق يو يوننتي بي يوننتي بي نما ابتن لا بو نيك سي سفر جهنم مو نيكو ياتو نتي غودو غداي بوغا خامني نينا بيتي مي داخ ناو سي بيتي بو كو دون ناو جوني ات ايتام دو تخ مو داجكو نينا ما نيكو تين بوبو كان موكو موم كوني فاي مبوغال يوننتي بي نما ادي باي جي جولي اندك ويرغي يارام كوكو لن فاي مبوغال kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla wax na ci al qur'an ne فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا القرآن نينا أمنا نيغا خامني بيني ووتو سيني باي دانيو سانك جولي نانغوي موك دي جولي دانيو كو إفاسي تكو فلي ني بوكول سي بونكي ديني نيوم دو نيوكو ديف يالا نينا نيونو دانا لين لاك سي سفرا وغاي waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wo ñuy wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb dafne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu لو قطرت منه قطره الى الدنيا لهلك اهلها كلهم بيني لاجي وهب نيكو لان مودي غاي نينا موني بن دخلا غو نيك سي سفرو جهنم موني دخ غو خوت لا نينا تانغور و اوبنا نينا ايتام نيام وا نيامو دخ غا خانا موي جين يين فاي جيلي نينا جين يو نوب لا واو mom dal ñam ya nek ci dex ka neena ñam wu neub la te naxari te xegn mune ben gut ben tok bu tokon ci dex gogu rek ben tok joge ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan mo ni gay mune wadin fi jahannam تستعيذ منه كل يوم ألف مرة نينن عبدالله بن عباس نينا غي بن خرل ونك تي سفرو جهنم نينا خرو سفري دنو نيو مسلو تي موم بس بو نك جوني يون لوتاخ نداخ نيمو تانغي ba amna parti bo xamne ci safara boko jëlon yobuko ci xur wo wu ñi wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wo biñu ko laaje xur wo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki ssalah yalla nga préparé xur wo ki dul julli ñu laaj ata muni aw khurla momitam bo xamanteni mu ngi nek ci safaru jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neenen famuy yol difa touru neena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay neena
képp ku dul julli fofu leen lay dugal mu di barab koo xamante ni xet ga rek doy na mbugal rawatina tàngoor wa tabaarakalla ak melokaan wu ñàng wa bi ñu laajee Kaab mu ne xëy aw xur la ci safaraw jahannam maanaam nee na benn xur la ci safaraw jahannam waaye na xur wa am na fa teen boo xam ne ñu ngi koy wax hëb hëb nee na teen boobu ñuy wax hëb hëb daanaka mooy taal safara su demee ba safara gëm nee na teen boobu la ñuy ubbi mooy boyalaat safara ba mu yàñj nee na nag fa ñuy boyalee safara fa mu gën a yàñjee gën a xóote nee na ku dul julli foofu leen lay dugal ah kon tabaarakallahu mbokk yi julli daal mooy li yàlla bëgg ñàkk julli mooy li yàlla bañ kon suñu bëggee juboo ak suñu borom suñu bëggee itam ëllëg ñu bokk ci jaam ye yàlla di gërëm nanuy julli di ko def ci waxtu wa di ko def itam ni ñu ko yàlla sante ndax nit ki lépp loo xamante ni mooy tax mu gën a jege yàlla daf ci war a taxaw ndax ak jege yàlla moo di càllate gi nga xamante ni moom la ñëpp bëgg sori yàlla moo di mbon gi nga xamante ni moom la ñëpp bañ kon nag yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ni ñoo koy jege

Saif ñele delu makatal mukarram kon nak setat len bir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wëlbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci loon ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah mbok delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen kharij ahmed tijani ndaw di leen ko defal andi ci ak seen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gëreum di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alu sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolu nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonnati bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon ni ci julit ni ak jaxle ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour sedd len ci tandarmay medina pour yewenok ñom ñu baye xef bi waye nak wa lamsar ñoo bañ ñu neko lolou du ci dal mukk ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana wayé nak taxaw di maslak ñoom di jéma sét ñu yéwono jamm am dal lolou ñun duñ ko def wayé yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mujju na len fekk ci ci lolou wayé amna ku ñi wax نعيم بن مسعود ابن عامر موم دفتوب نيوتي يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ndax mom nuhayb ibn mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferiye
ñew nek julit.

buñu massana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol légui ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonenti yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بم ñaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيول واي ينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonenti yalla hutiya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال با خي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يانغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني لو نين كو دكي waaw borom alal yi fi yi ñu fi miiroon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñeneen fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ci am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ci am lal ba la muy rëy rëy yépp benn barab rek nga cay occupé te bu guddi joté bu ñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tak nu ne yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at te alal jëdu yëngatu waaw
nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathurtum hatta zurtumul maqabir ya ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len duggal len bammel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenent yalla hu ta'alihi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñ koy wax li ngay wax du deug mo upp ci liñ koy wax wusal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp no encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سواخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرمي سواخ جي دو تخ ني بايي سونو خرمي تيتام دي نولا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi len top diko jam so mi ngel len di tour ci rek so bi ngel len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné wéñ ya ko tak mënu leena ndax la wéñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serign bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serign bu doye di lay am kon nak serign bi doye dina talib bi doye dina serign bi modi xaram bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xaram bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني نينا
fetterlu gi nga xamni yefiri fetterlu nañ ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisé ni ñom mënu ñu dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dina seen xol mo febar loolu la imam busayri wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بواننتي نينا منا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره منا واخني نيام وي نيهول نيكون نان نوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ni ñoom ye fer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw'adta am lam takun min alwa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yeenent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo dafa motay want nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla huut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna Hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo modini kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ni len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yag ci dama ñu reccu li ñu nekk ci ngol motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al-adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala' yarawnahu ra'y al-'ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom
motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يعني أنا مبغل مي دنا كواتي وانت سمو كواتي دنا تفود دين ديگو غانيغا خمينتني ودنا نسمي تكتلي دولي تغمو نيكو وانت يتم دنا موسل نيغا خمينتني غمنا نما nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeukka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagnna len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالالي من ديك النطو مودي خلين تو نتأت منيك تي بكور سبو بجد نغن بجد مجن دخول أسمان في ياكار نيال دنا خي واتي تاو نيكي بوبو تبارك الله يالا نغي واجال مبوغال مي موتاخ مي ني نونو ني دون فوغلو خيني وقتو ني تالانو وقتان ناك ني لي في سيس دال مودي نانو ديم تا كعبا غا ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek té nit ñi nak daan leen fa deggmal di fa dem donte seeni diiné wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamanteni yalla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamanteni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk
ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chato ak lu tabax bu reey reey lu fondement bu gudd gudd lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen ayene wala mi ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di len dor ci garab yi ñuy taf waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw ñi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doley gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lool la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ëkku tandarma yu nga xamanteni dañu vidd bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alagé nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla Hud suriy yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ni ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biuru barhut mu ngi nekk hadra maut wax ni ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ni nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu
bikru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen fat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur wo ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud la jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar wal-ibad li tudi'a lana at-tariqa ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisse rek ci iswaru yonent yalla hud ak limay gatt man nañ ci waru jeli ci itam ay leçon yo xamne man nañu leralal yoon wi bañu mëna teggu ci yiwu mëna teggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi jissati nga fekkan ñepp denum kon tabarakallahu mbokki lolu modi iswaru yonent yalla hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallahu alquran mom moko netali ni melni ñi def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni Al-Qur'an ñaari bu tuddé Gir'ad té modi gir gi mu yoni won Hud su ci noppé rek gir Samud la ci tek modi gir gi mu yoni Salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé iswaru nuh ba noppi daf ci tek iswaru Hud li Gir'ad muné kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adhabi wan nudhur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana 'adhabi wan nudhur yisne kon ci walu teunk iswaru Gir'ad fañu mujju
modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli histoireu gir samout gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy baawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت دنجني كيسانو توروي modine sen ndox dafa newon ndax athamat huwa alma'ul qalil modine ndox mu new ñune gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wayantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñune salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax thamud mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi neene tamut turu nit la woon ndax modi sen turu mam samut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qaumi salih nenen turu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giraat gis fa gir nuh giru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aat wa hiya ayatul haqqa وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا ساريغا خامني اندي نانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود بوكو خولي دانكي جيس ني توجور دا فاي اندك غير عاد ñu ne nak li ëpp ci saar yi ko indi bo dé xol dañuy jital histoireu giraat ba noppi soga
sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete girat ci ba mu waxé ni kazzabat samud wa ad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete girat ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samut girat dedet girat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu len deke won mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne alwad modi wadi alqura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi alqura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke tax ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nekk kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi doc yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doc yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadi al qura modon seen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax mudi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi
modi ku yiw boné hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني ين سمين بوكو جامولين يلا ندخ أمول بن بورغود الموم yalla mo len bindu ci ko fouf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko djeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم لخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma wama as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak awnitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemmem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxaw na di wote andak pas pas and itam ak ko dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كسما بروم كنو بو جيما جوخ جيمو ما جوخ مالين دي وو غديك بيتيك امنا تي لوما وور يالا ما يوني تييتام سوغن ما بامتي بامتي باما مويكو توپ سين بانيخو باكان يين بو ايلغي سوما يالا دي دوما كان مومي ات كان مومي تين كون ناك سوغن ما گمول جامبوري لين وايي ناك بولين ما گيني تي لي يالا تك سما لوخو ناخ كات dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mom ni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jiné la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبركات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk mu muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ni ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw fi gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak ma ngeen ñu fu bidas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndax ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi dadi fet ci sasi gilem gu reey genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew
gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciow li bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dund fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su wëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñëw na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóoté sax awuñu ko am da nga daan gis ko xëy sax pour mu sang problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha id imba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها كغن دفت نيوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لين رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بمورنان بايلين كو تمونان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك ونك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دوغر بوك ak seenug yaradiku ak seenug mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadabuhu weddinanu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu daldi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na kenn xajatul ci neeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalex dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek li mu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñëwee di woon te loj gilem gi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaaxle ndek am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin
niro wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kërru niro wu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin woowule mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin woow.

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk na nu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax rayna nu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paaka bi daggé la bul wax ni paaka bi mo la dagg da nga nan paaka bi la dagg ci kartanu yalla ndax paaka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si rocci na secret lak ci yow legui melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallah mel ni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakki kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da na nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amul na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sa wewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñeeke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne kon ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnaani yenen ci cyankute bu bir dekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko won ne jaamu xaram ak alkandela jaamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey won ne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp ngor gi di japp te ñap ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux muni ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مو جيسي جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غن ري تي ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مو نه يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غيرني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باس باس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نماتو رك سي يون و جوبو تيكو سي صراط المستقيم تكت وما انا ديت من ابراهيم من المشركين ماي بوك سي واي بوكالين وانت بوكي جيس ني ابراهيم بوك ن سي اول العزم دي جرومي يوننتي اوب تشونو مودي يوننتي يالا نوح دي يوننتي يالا عيسى دي يوننتي يالا موسى اك سيدنا محمد ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxon yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. كي جلدي وكي دجلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar binduna ni digante mandum yonent yalla nuhma ak biddu mam ibrahima

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te ndik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafet lu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sant di la ci gërem
1: an rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بانيو سنتي يالا جلدي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيام اكي صحابام دلو سنين فسيني كونتيني كيين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا لوني يننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gaddayoon ànd ak moom ñu jóge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Wax nañu ni tukki boobu la waraloon tukki ba moo di ardu Philistine. Ñàkk gu rëy dafa amoon, bekkoor bu rëy am fa, loolu taxoon ñu gàddaay dem Égypte. Ba ñu demee itam buur ba may na leen fa gàtt yu bari ci ay xaraki bayiki lu ne. Waaye alal jooju suñu maam Ibrahim am na ci cër bu bari, waaye itam yonent yàlla Lot am na ci itam cër bu bari. Kenn ku ci nekk jël nga say sàmm, ñu lay sàmmal jur waaw. Waaye dem na ba sàmm yi ci seen bopp histoire di am ci seen diggante, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxasoo di am, ba xuloo di ci am. Looloo taxoon ñu ne suñu maam Ibrahim tànloo yonentu yàlla Lot ne ko, seetal dëkk bu la neex nga tànn ko muy sa dëkkuwaay. Ci la yonentu yàlla Lot tànn dëkk boobu ñuy wax Ordun mu di Jordani. Am na ñu ne loolu mooy sabab bi. Am ñu ne déedéet yàlla rek moo ko jël yebal ko ci dëkk boobu, ndax dëkk la bu nga xamante ni ay kàccoor lanu, ndax dañu aadawoo def ak caay-caay bu nga xamante ni ñoom rek ñoo ko mas a def ci kaw suuf, mu di ak góor jigéen. Moo tax wa kaana ahlu madinati sadum min afjari nnaasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون. ني ني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانلين دي ووتشينين كم يالا maa ngi leen di ragal loo di leen moytandikuloo mbugalam, ndax mbugalam metti na te tar na. Mu ñaax leen ci ñu bàyyi moy ak lépp lu nga xamante ni diine sib na ko bëgg ko. Mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lut lil mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يلنتي على لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xépp monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيدي مام إبراهيم بغني نيوي غنالين لين وعينك لموكش بغون أموك نحن ففوغون نريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mishwi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw ne ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mo soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyam goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dede bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak ligen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديملي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañ bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaari man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخي مني aka nekhon ay way aka nekhon e ma am dole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari mom netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonenti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom
1: waaw
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: waaw
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolou di mbugal ko nga xamanteni su donné ñam la ñu né hors d'œuvre la
1: ah
0: su donné ñam buñu lek la mo xam añ la wala rer ñu né hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi neko yow lut neko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak idh la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم ناغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo
1: waw
0: tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len tegulen gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw lélé nga am jabot gu mel noon
0: jabot gu nga xamné sa noon lay nekk man né maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waaw lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu
1: waaw
0: wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara calayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum wa cadaabu allahi laysa bibaciidin can aldaalimiin alfaasiqiin. Mu ne bi nga xamante ni mbugal mii mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonente yàlla Jibril. Yonente yàlla Jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwwatin inda dil arshi makiin mutaacin thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwwatin inda dil arshi makiin. Te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqi waa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

بطه بوچی صراط المستقیم وانت شوائی بپملن دو وار دفن نمی وار کی دفلن دیشنی مونی قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا منك يا شعيب لنجا وخد الدكوني تشدر في لي جاركس النقي جل سچو لبرينا من دل جسي ولنا ددل سرمخا قدائج يدع نت قدائج قطاخ لن جسره takat wala la rahtu ko budu wonak fami bi nga bok di fami bu bax la rajamna ka dana ñu la sanni ay xeer ba nga faat wama anta alayna bi aziz ti ñu lay yegal ni nak tekki wu lo dara ci ñun do kenn nak taw gis nga li la protéger ba rew mi la moy fami bi nga bok way budu wonak sa fami kon ba nekk ci leen ñun qala منلن يا قومي سمومي أرهتي أعبد عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ميوخ بوتريس شعيب منلن يا سمومي أرهتي أعبد عليكم من الله نرخصنا الفمي ñoom dina considérer yalla mi len bind yalla bind len ci bañan tour dara xewul bu nek ci yeen yalla ko def fune yalla jaar fak yeen ci taranga mursak yi ngeen yor diko ciaka yow yalla la sama fami dafa lay len dara nekku ñu ñu mindeef ku mi yeen yeen amulen kenn ku ngeen di jël diko tek ci ko yalla lu dul sama fami yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit ay ba teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin wati xaaybu dafa muy jurek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama mu nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi lu leen neex def leen ñax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boogaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci lim ma digal wante naa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak moom ëllëg danañu am taranga yu koy waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te guddee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu la santoon wax yàgg

0: yalla neena xam nga dañu di ëddu madiana ci ñoom la yoni woon dañu ci yalla shaayib yalla neena kanako ba shaayib taaya ma tayi neena yarante yalla jibril la yabal yarante yalla jibril mo ñew ba tim leen xaatu yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo dugg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di dal ñooñu ñu ni ëhlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yoon ni mu di asxaabul aykat yi kon ëhlu madiana ñoom jibril mu leen anak ci yooxu nga xam ne nekk doye di benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu day waaw képp ku gënu doon shaayib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashaabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkku ñu woon madiana waaye nag sori wuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla shaayib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob la dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jëmmee fa nekkul waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag shaayib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbi njëf la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazaba ashaabul aykati almursalin id qala lahum shaaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa maa asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazaba weddi na ashaabul aykati nee na ñeen garab ga ba shaaibu ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum shaaibu ala tattaquun ba leen shaaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma det yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen fattaqu llaha li ngeen ragal yàlla wa atiicuuni te ngeen topp ma wa maa asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëm ni yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba teepay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma soxlawuma ngeen jox ma ci addiya soxlawuma ngeen jox ma ci dara jëm mi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa maa asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufuy kaye la na ngeen di matal mi ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wa zinu bil qisaasi almustaqim wut leen ay blanche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen moondu wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxtu fi l ardi mufsidin kon mel na ni ashaabul ayka ak ëhlu madiana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñu la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaaibu ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilata al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min almusaharin yow shaaib kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof yow kat weruloo وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين. منكو يوضع نكلو لدو نكركم يو نكركم يو قلبو في نكد الخالي ولا من يوار وإن نظنك لمن الكاذبين تنيوصخ لن يفاتني لن يوحد دك أي فني كسر كنت يا سلامي نك خالص دائم ولا تعدي وخ سلامي وقدوي يك نك خالص تلعب أمو النبي منكو نكد فكر من غدر فأسقد علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ينكو بفكر من غدر نعمل سبرم بي مواتشا مواتشا سنوكو تفكي من غدر نعم سبرم دي مواتشا مواتشا سنوكو ها يعوانا سوف يعلانا ممالا نخ مواخني سنو ملاد بغن موالا رك مدقل تبور بطل راب بغن ميانا ممالا نعم لك نعم لونم يعنسي على شعيب رأمين فنعم لونك مصيبل منك بودة قودان واتشن مدل موجوكي تكو أسمان واو وعي مؤمن انتي الله شعيب وخنني قال ربي أعلم بما تعملون سما برام كت خن خن لغن دكي دي قرف خنك بباخ تيتم بمغل جكي كيان يي كيان دنك واتشي وعلى من فكذبوه يدنمو شعيب بنو يدي الانوار ترخل ننوك لن يو لنك دفننكوك يعلى من وانتي فأخذهم عذاب يوم ظل إنه كان عذاب يوم عظيم يعلى من وانتي لملن في من قبل من يتدى يوم ظل منين بغل لما خمنتني نين مبس مبس مرين نخ بغل مرين لا تواجي مني يوم الظل بس ديني وخ يوم الظل مدين بغل ميغا خمنتني مملن وحجي كي أصحاب الأيك خمنا أصحاب مدينة ننوخ بفور لنوحجي كي نيوم جبريل مو يوخرك مفات مدي أصحاب الأيك نيوم موم عذاب يوم الظل مواتش يوم مني فتح الله عليهم بابا من أبواب جهنم وأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا دمو بجي دمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا وخ ملاك مومني وخ مالك nga xamanteni moy garder safara daf nekul juroom ñaari buntu safara yu ubbil ma ci ben malik daaju ubbi ben buntu safara bi ngelaw na fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba ak ci xéet woo ngelaw la mo téy sen noya ba mënatu ñoon noy ñu ku nekk ci biir nekk tàngoora lay jàpp ba dooto mën a noy nga daw dem ci biti dañu génnee ci neeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti fekk ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yépp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag
1: biñu génné and ak jaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollu juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bobu taxol kat ñu jajju ndax defé nañ na rek lu normal la xeyna ci temps bi la waye japp ñu né dal xeyna e mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal defé nañ na rek xeyna c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci la yebal nak ben niir wu sedd niir wi daal di ñew nak am na teex ak sedd ne ki fi su xim wu ndaw ne me ñoom ñepp nak ni daal di daw nak daal di ñew nak taxaw ci suufu xim wi melni rek ben parasol bu leen tiim ne na su duggee ci suufu xim wi nak ne na ngelaw ñu feexa nga fa ne na ñuy wootante waaw demul kër diw nga ne ko ne ñëw teex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppuli niir wi mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca mu daal di soppuliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu garaaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatula xàmmee kenn ca nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous yàlla yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppe

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téere bu tedd bii di alquran. wax yonent bi ne ko fàttandikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttandikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. yàlla ni ko yonent boobu ñuy wax Idris nee na nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idris sët la ci yonent yàlla fii, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy fiis. fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. ñu ne itam moom Idris maam la ci yonent yàlla noonu.

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذا رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكني بايب من دباي جسنان الجوك أسمان يبقى بيكونا جسنان لأي إتم دباو فنك فن لأي في جوك نين بيتيو لأرنان مونتاني لأرنان نين إتم جيجي رفت نين تب بوشي إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinni ñu ngi sappal seen borom ci biir geej gi di wax naan subhanallah mais neena nag jin bu nekk ak sa làkk bopp di ngay sàbbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubbu leer na nag ndax mbubbu mu ma neena bi ma ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp jaabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ni bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki bittiw ak benn nee na ñu gaawee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp warok daal di ngay sujjootal. Bay bi ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne

0: إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك يو ينتهل يصف نقلك التلمن لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دل ميوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بوخة من تيني تيجين بيكم بيكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسي بير واتي جسوف مريتم كوني وحيه سا مجس نبيك أم نت كتن بوخة من تيني su jappon gaynde itam dañu xat la koy xat gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parti mu ne kon defena ni ñaam ñooñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñu mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub dégg na kàddu yi nga xamanteni jóge na ci mbokki yusuf yi nee na caar xelam commencé dal yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nanga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla ishaaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqaw wa qumu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawassilin mutarahimin Allahu khalifati alaykum bim leen gunge bi ci buntu kër gi kàddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seen i biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la yonent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam

mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy julit mun nga ci waaru. Ñu jëkkoon ne ci atama ji ñu génn waxtaanoon leen wala ne leen Yusuf am ko ngëneel bu yàlla def ci moom ba ca tëna feeñ mooy jofeelu bàyyam ci moom. Ba ca topp itam moo di gént ba nga xamante ni gént na ko te gént googu wane ngëneel.

tout petit peu donc. Le matin bu ñuy dem ci marché ba yobu ma kërëm bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir kërëm leen yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moom ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo nitu yàlla kenn du ko ñoo ndax boo ko ñoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay gaañ ba tax na dang ko rek mooy gën gën nga mën a jëriñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon la lan Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax fu mel ni commencé dañoo diig ak kenn ki daa di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon safitëram mu ne fa inni raaytu ka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min cinabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa safaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبب سبينا كمان دي دماء جنت جيس مني دماء نكتي بين شعبي مني دماء نكتي بين تاتو غربو غريبين نينا ما تقفنك نياري تكبو غريبين نينا بمكو لتينك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox góor bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndaxte kapam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow waa fa xam xam nga te baax yusufa itam te wàcc saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran netali na wax ne ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusufa qaala ahaduhuma inni araani asfu xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف في المبنى لمن عندي خبر دار موي نعم وني بريطا عجي كلبي ورحل كون جفني تكرر في جفرانكو من نال الوح نعم ولم يدون من نال الوح تبع لنجيك مياكسي لولو ربنا نيو كلمة يا رحمن من نال ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisugu kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër gëte ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi yooyu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf nañ nekk na ay xëram yoo xamante ni plus ñu ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la

ഈ ടെമ്പിള്, ഈ ഹയാള്, ഈ പക്കിയും വ്യക്തി പറ്റാം ലീഗിന് ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسنى للمن دي مصنع بك جيون غانيك خمتني بمغي الله تيكم دنيو ودي على خير نعم يونيو بكما كسين يون جيكو ملين بكما نيو جدر من التوب يون ميغا خمتني مو يون إبراهيم ديون إسحاق ديون يعقوب teetum ñoom ñoo bokkale ak yalla daa lama na xewal la ko xamanteni yalla defal na leen ko waaye nag di ëpp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yi leen defal lu ëpp yalla daf leen bind wax dëggal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yalla ñu jox ko keneen mu naan ya saxibay sixn aarabun mutafarriquna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يلنك ماتكاش مالين دلاج نك أي الله يتخلقه يلا مينك ووس bi nekk xaalis bi nekk li ñu bi nekk dekk bi nekk xeer ak yeneeni façon yàgg ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñëpp gën benn yàlla boo xamante ni moo notti nuñu lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp te faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yii toñ la yee yii dénk la yii wóot la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gëmul yéen daal jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso ana yaa saxibay si أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه yéen ñi yéen ñaar ñii nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj na seen gént gi maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon sàggee buur bi muy naan danga delluwaat ci sa baas toog di sàggee buur bi muy naan te ñetti ci gorege yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des defe ne ñetti fan yoo xamante ni
dang ko tok ci kasso di way bu ñetti fan yu yewi te ñu di jël ci dara wat li ci sa place mu ne baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak da ñu la jël ci pandre dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jël ci dañ lay jël ci ray su ñu baye nak danen la sanni bu la sanni nak ay picc ñoy ñew di lek sa bop ni ko non dal mo doon seen gëtt abdullah ibn mas'ud wax na ni e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'abu wa nujarri wa ilmaka hadha fa qala yusuf qad allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mun Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni Yusuf firi na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun de ko do setlu rek ñun genti ñu won dara dañ do natu sa xam xam wa way Yusuf mom li leen wax rek daf ni am mbir mi dal yalla dogal nako wa kom dal da ngeen ma do setlu sax yalla bakkel na sama xam mi motax ñu tu yalla xexel ba la mu wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax ndax yalla dana barkel la ñu nit ko lu mu ci tuddu rek illa ma ko mooy ni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawal ko ci faram keneen ka ci def itam war nañ ko jël ci ginnaaw ñetti fan yokk ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma tuhibukuma fayasqi rabbahu khamran وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رزقه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نحن نقرأ القرآن نكري وأمم أن يكون يوسف فكنتني سيرنا جنتكني تيتم نيران يتوبو جي كسبي تخام نبان كون تلن دوبال جي كسبي بفيرا جنتكني دنا نراج كون نيران يبان كون موتاقون يتوبو جي كسبي e li takon ñu topp ci kasso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour ay buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñoom kon lakk këtu mburu di koy lakkal mburu buñ ko jaaree ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko ñu ñëw gis leen gar leen xaalis bu bëri da leen dal su ngeen rëyee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bi ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelil muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté geray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am e bi ñu tegee nag ba buur bi war a reer ci tayyoo ko reer mu war a reer e buur bu dagg ci mburu bi nag dem bay sax serviseur bi daa di koy wax ne ko ay buur bu yàq ndax ñam bii de dañ ko toogi dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee ah moom lakk këtu mbur bi itam daa di ne mbuur bi bul naan ndax moom itam e boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko toogi waaw léegi nag mbuur bi daa di jaaxle daa di tegaat mbur mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mbur bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mii nga ma jox lekk mu yàqu ki ne du ko rek nga xam ne de def na ci ëppal mu e ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi sarisee bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bii nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax dafa jëtal lu ko ah mbur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen e ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ci kaso ba Yusuf leen ànd ak moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firi gerte bi dëppoo na ak dégal ba ñu def
motax serviteur bi kenn ray waye nak ko dingu bi mo may ni ndax la mo naral moy ray bo mo wax ni mo ko serviteur bi bu nek genn kéro ci kasuma pour dem jël wax ci place bi yu ko wax nak mo yu ko daf ko bu mu ñew nak man da ngeen ko ko mo di so de be ci bur ba na le man ngi ci kasu bi pour mu bañ ma fa ndax soko fatiwo rek man na ma fatte te kon dana fi yak ne ko nak def ma dara dañ ma fay dugal non rek pour dana fit ne ci legui nak so de be nga fatte ni ma ne kan mo yalla ndax ni ci lool ndax yalla am na lo xamé ci ni duko duko tore mu ni ta wa yalla nango benn yoon nango wa benn yoon nitum diko fatte wa jimmi li nga ko fa jël doomu adama jaarale ko ci digantem ak yalla tax na yalla fex ba nat yu ko mu gëna yag ci kaso nak yent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mune yalla yalla yeral sama mbokk mu yusuf mune ko bu do nak patam bobu mu wax yebante ko serviteur bi fa mu wax ko bour bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu sunu maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ña tey loolu da koy dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dékki moo tax ñett di nañ wax ne jibril alayhi salaam nekk na wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kasu ba fekk fa yusuf bi mu ñëwee yusuf xam ne na ko xam na ni kii jëf na jëm ne dugg ci kasu bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasu bi looy wut fii ak yow ni nga sell yow jibril jibril ne ko yow pour la ci tester.